0: いガラス玉みたいな揺れるあなたの瞳を見たんだ。その奥に映ってる自分がやけに空っぽで寂しく見えた。
1: 僕をあなたで満たしたい、
0: なんてこんな気持ちは初めてで、全部あなたが教えてくれた。僕も知らない僕を。

自分さえわかんない。でも流されちゃうのもつまんない。そうやって車に構えたプライドを振り回されるのも嫌いじゃない。本当にこれでいいのかな。いつか傷つけてしまうくらいなら、なんて僕は自分自身より君のことを信じたい。

れならくらいならこうならどうでもなりやがれ。いやモラリストたちが騒ごうがニヒリストたちが笑おうがリアリストたちが無理だって言うのがもう始まってるんだ。この昭和世は今更もう襲い歩き始めた。